Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport.

Benna FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tali bi jëm Ileport.